velike oči na djevojci i riječi o Bogu i majici. Oči njegove majke plahtom pokrivene, otac iz sjene zagledan u prozore bolnice. U proljetno jutro on biciklom do kraja svoje ulice, pa sa njom do grada, pa do Grbavice,

Nakon ove divne pjesme idemo kratku šetnju kroz historiju. Mi ovih dana obilježavamo svoje historijske datume, ali evo izdvojili smo i nekoliko onih koji su se dogodili nekih davnih godina. Pa krenut ćemo sa 1904. godinom kada je rođen američki sportista i filmski glumac Johnny Weissmuller, prvi čovjek koji je preplivao 100 metara brže od minuta. Tumač naslovne uloge u nizu filmova o Tarzanu, osvojio je 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama 1924. i 1928. godine, a filmovi o Tarzanu zvali su se Tarzan u progonstvu, Tarzanov povratak, Tarzan i njegov

0: njegova družina te Tarzan i njegov sin. Zatim je zvanično otvoren internacionalni aerodrom Sarajevo 2. juna. Zvanični putnički promet na ovim prostorima počinje još prije Drugog svjetskog rata 1930. godine. Otvara se linija Beograd-Sarajevo-Podgorica. U upotrebi su bili manji putnički avioni, a u tom periodu koristi se vojni aerodrom u Rajlovcu. Po završetku Drugog svjetskog rata od 1947. godine ponovo se uspostavlja redovni civilni zračni saobraćaj prema Sarajevu, linijama između Sarajeva, Beograda i Zagreba, kada se počinje koristiti aerodrom u Butmiru. Zbog potreba i uvođenja u eksploataciju novih tipova mlaznih aviona koji su zahtijevali čvrste betonske podloge manevarskih površina, krenulo se u realizaciju iz ideje o gradnji novog sarajevskog aerodroma. Poslije dugogodišnjih analiza i ispitivanja pozicije budućeg aerodroma, odlučeno je da bude lociran u Sarajevskom polju u neposrednoj blizini postojećeg tramnatnog aerodroma Butmir. Sama gradnja počela je krajem 1965. i trajala je nešto više od 3 godine. Izgrađena je potrebna aerodromska infrastruktura, pista, rulne staze, platforma, skromna terminalna i upravna zgrada. Kontrolni toran bio je također u sklopu aerodromske zgrade. 2. juna 1969. godine aerodrom Sarajevo i Liđa, kako se tada zvanično naziva, svečano je otvoren za civilni zračni saobraćaj. Zatim 1987. godine umro je španski gitarista Andres Segovia, najveći majstor tog instrumenta u 20. vijeku. Već sa 7 godina je počeo da priređuje koncerte širom svijeta, izvanredno tumačeći dijela klasičnih majstora, čime je gitaru uvrstio u koncertne instrumente ozbiljne muzike. Transkribovao je za gitaru veliki broj kompozicija Johana Sebastiana Baha, a mnogi kompozitori su mu posvetili djela koja su komponovali za gitaru. Također 2. juna 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a, Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija. UNESCO je osnovan 1946. godine. Osnovni cilj organizacije je bio da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje kolaboracije među nacijama kroz obrazovanje, nauku i kulturu kao metod pospješivanja univerzalnog poštovanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Jedna od uloga UNESCO je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine. Ta mjesta se smatraju važnim, prirodnim ili historijskim mjestima ili objektima čije očuvanje je važno za cjelokupnu svjetsku zajednicu. UNESCO, s druge strane, nije odgovoran da održava ili štiti mjesto koje je na njihovim listama. Dakle, evo 2. juna 1993. godine i Bosna i Hercegovina je primljena u članstvo ove organizacije sa svojom kulturno-historijskom baštinom, a ono što Bosna i Hercegovina posjeduje zaista je imponzantno i mi smo zaduženi da čuvamo svoje kulturno-historijsko nasljeđe. Evo, bile su ovo najave, bilo je u prethodnom javljanju najava događaja, zatim sada podsjećanje na neke bitnije datume iz historije koji su dogodili na današnji dan 2. juna, a sada slijedi naravno muzika iz našeg studija i poziv svima vama i preporuka da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete s nama uz naš program.
1: Šta je smiješno to?

njenoj tišini čovjek može čuti sebe. Evo sada kada smo kazali da je napravio džamiju za Sulejmana Veličanstvenog, takozvanu Sulejmaniju, idemo i sa pjesmom Razbolje se sultan Sulejman, pa nastavljamo priču o Mimaru Sinanu.

80 godina. Ali ruke su mu bile mirne, a pogled oštar. Ljudi kažu da je Selimija tako savršeno izbalansirana da izgleda kao da lebdi, kao da se kupala sama da živi u zraku. Njegov uticaj se širio i dalje od Carigrada. Njegov učenik Mimar Hajrudin ponio je tehniku i hrabrost u Bosnu i sagradio stari most u Mostaru. Luk koji spaja obale, ali i priče i ljude i vijekove. Mnogi su tada rekli, ako je Mostar imao srce, Hajrudin mu je dao otkucaje. I to je bio uticaj Mimara Sinana. A Sinan je u toku života izgradio 84 velike džamije, 52 manje, desetine hamama, mostova, karavansaraja, čitaonica, mauzoleja i medresa. Nije radio mnogo, radio je sve. Toliko da se ponekad pitamo da li je uopšte spavao ili je u njemu gorio neki neugasivi životni žar, onaj koji imaju samo najveći. Jedne prilike pričaju stari hroničari, Mimar Sinan je porušio nekoliko objekata da bi na njihovom mjestu napravio veće, ljepše i trajnije građevine. Kada je završio rušenje i počeo zidati nove zgrade, promijenio je i radnike. One koji su rušili, zamijenio je drugima, vještijima u stvaranju. Sultan Sulejman ga je tada začuđeno zapitao, zašto si zamijenio radnike? A Sinan mu je mirno odgovorio, oni koji su dobri za rušenje, nisu dobri za zidanje. Ta rečenica, izrečena jednostavno poput uzdaha, nosila je težinu čitavog njegovog života. I zaista, Sinan je razumio da se svaka velika građevina može podići samo rukama onih koji znaju stvarati, a ne onih koji su navikli rušiti. Zbog toga idemo sa još jednom pjesmom, i to pjesmom od Kemala Montena, stari, posvećenu starom

0: kendisini evinde hisseden bir kardeşiniz olarak burada bulunmaktayım.
1: Danas se ovdje ne nalazim samo kao predstavnik općine Darđa, već i kao vaš prijatelj koji se među vama osjeća kao kod svoje kući.
0: Öncelikle sizlere Darıca Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Bey'in sevgi ve selamlarını iletiyorum.
1: Prije svega, donosim vam najiskrenije pozdrave i srdačne želje našeg gradonačelnika Darıca, gospodina Muzaffer Bey'ka.
0: Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağlar, tarihin, kültürün ve gönül birliğinin oluşturduğu çok özel bağlardır. Darıca ile Gračanica arasındaki kardeşlik de bu güçlü bağın en büyük örneklerinden biridir.
1: Veze između Turske i Bosne i Hercegovine predstavljaju posebnu povezanost izgrađenu kroz historiju, kulturu i iskreno prijateljstvo. Bratski odnos između Darıca i Gračanice jedan je od najljepših primjera tih snažnih veza.
0: Her Gračanica ziyaretinde bu şehrin biraz daha büyüdüğünü, biraz daha güzelleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu nedenle başta değerli dostum, Sayın Belediye Başkanımız Satmir olmak üzere tüm ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Kendileri sadece başarılı yöneticiler değil, aynı zamanda kardeşlik hukukunu da gözeten çok kıymetli dostlarımızdır.
1: Svaki put kad posjetim Gračanicu, sa velikim zadovoljstvom vidim da ovaj prelijepi grad raste, razvija se i postaje još ljepši. Zato želimo srca zahvaliti svom dragom prijatelju i gradonačelniku, gospodinu Satmiru Čebi, kao i njegovom cijelom timu. Oni nisu samo uspješni rukovodioci, već i istinski prijatelji koji njeguju i jačaju naše bratske odnose.
0: Spor, kültür alanlarında Gračanica Belediyesi'yle beraber çok güzel işler yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz.
1: Zajedno smo ostvarili brojne uspjehe u oblasti sporta, kulture, privrede i društvenog života, a uvjeren sam da ćemo tako nastaviti u budućnosti. Jer mi nismo samo bratski gradovi, već prijatelji koji povezuju zajednički cilj i zajedničke vrijednosti.
0: Bugün Gračanica'nın bugün özel gününü kutlarken bir temenni paylaşmak istiyorum.
1: Danas obilježavam ovaj poseban dan Gračanice. Želim podijeliti jednu iskrenu želju.
0: Diliyorum ki birlik beraberliğimiz daimi olsun. Çocuklarımız savaşı değil, dostluğu öğrensin. Gelecek nesiller korkuda değil, umutla büyüsün. Bizlere düşen bu görevde kardeşlik köprüsünü daha güçlendirerek, onlara daha güzel bir gelecek bırakmak adına daha fazla çalışmak, daha fazla birlikte olmaktır.
1: Neka naše jedinstvo i zajedništvo traju za uvijek. Neka naša djeca uči o prijateljstvu, a ne o ratovima. Neka buduće generacije odrastaju s nadom, a ne sa strahom. Naša je dužnost da dodatno učvrstimo ovaj most prijateljstva i ostavimo im lijepu i ljepšu budućnost.
0: Gračanica şehir gününü en içten dileklerimle kutluyor, bu şehrin huzurlu, bereketli, güzel yılların geçirmesini temenni ediyorum.
1: Od srca još jednom vam čestitam dan grada Gračanice i želim ovom lijepom gradu mnogo mira, prosperiteta, blagostanja i uspjeha u godinama koji dolaze.
0: Boşnakça zor bir dil ama ben bu dili galiba kendimce biraz okumaya çalışacağım, küçük bir kesinti. Kendim çevireceğim sizlere. Hatalar olursa kusura bakmayın, affola.
2: Grad Gračanica nastavlja graditi i širiti mostove saradnje sa gradovima širom regije, njegujući prijateljske odnose i razvijajući partnerstva koja doprinose razmjeni iskustava, jačanju lokalnih zajednica i realizaciji zajedničkih projekata. Posebno raduje činjenica da je u proteklom periodu započela uspješna saradnja sa prijateljima iz Republike Hrvatske, gradovima Valpovo i Samobor, otvarajući novo poglavlje partnerstva. O značaju ove saradnje, prijateljskim vezama koje gradimo i budućim zajedničkim projektima, u ime naših partnera iz Hrvatske obratit će nam se gradonačelnica grada Samobora, gospođa Petra Škrogut.
3: Poštovani uzvanici, redom i čašću, kako ste već pozdravili, ja vas od srca pozdravljam. Poštovani gradonačelniče i svi ovdje prisutni, dragi gosti i prijatelji. Izrazito mi je zadovoljstvo i čast da danas imam priliku biti ovdje s vama i zajedno s vama proslaviti vaš dan grada. Prije svega želim zahvaliti Dominiku Raškaju koji je inicirao ovu suradnju i povezivanje naša dva grada i našu suradnju.

Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanica.

Pratite otvoreni program, drage slušateljke i slušatelji. U nastavku družimo se uz dobre, stare, veoma poznate hitove, pjesme koje su ostavile trag i produkciju koja i danas zvuči svježe i veoma dobro. Tu su velika imena, jake note i produkcija iza koje stoje genijalci svjetske scene. Prvo ćemo slušati pjesmu Give It To Me, Timbaland, veoma poznata grupa tada, duet sa Nelly Furtado i Justinom Timberlakeom. Kada Timbaland uzme stvar u svoje ruke, znate da dolazi hit. Ova pjesma iz 2007. godine bila je muzički manifest tog vremena, futuristički beat, zarazan flow i kombinacija troje velikih izvođača. Timbaland kao producent ovdje briljira, a tekstovi su direktni, samouvjereni, skoro battle rap stil. Ovo je bio statement i dan danas je zvuk koji tjera da morate

0: garniture dresova koje su reprezentacije učesnice svjetskog prvenstva prijavile, te je poznato u kojim dresovima će naša reprezentacija igrati grupnu fazu. Otvaranje prvenstva igramo na kanadskom tlu, a naša selekcija će u ovom meču formalno biti gost. S obzirom na to da su domaćini Kanađani u potpunosti u crvenom, Zmajević će istrčati u svojoj gostujućoj varijanti kompletna bijela garnitura. Nakon Toronta selimo se pod reflektore glamuroznog Inglewooda. Ponovo smo ulozi formalnog gosta protiv Švicaraca, koji slično kao i Kanada nastupaju u tradicionalnim crveno-bijelim kombinacijama. Naša ekipa zadržava istu kombinaciju boja, bijela oprema. Posljednji meč grupne faze igramo u Sjetlu, gdje ćemo tražiti prolaz u nokaut fazu. U ovom duelu Zmajevi su formalni domaćini, što znači da je vrijeme za prvu zvaničnu promociju domaće garniture na ovom prvenstvu. Prepoznatljiva plava garnitura sa žutim detaljima, plavi dres, plavi šorts i plave štucne.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Selo 19, Livno Sarajevo 23, Gradača Tuzla 24, Sanski Most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguće pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i zapadni, krajem dana uskretali na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveristoku zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pritežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. I sve do danas Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 5.
3: Pratili ste drugo junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Pratite otvoreni program, drage slušateljke i slušatelji. U nastavku družimo se uz dobre, stare, veoma poznate hitove, pjesme koje su ostavile trag i produkciju koja i danas zvuči svježe i veoma dobro. Tu su velika imena, jake note i produkcija iza koje stoje genijalci svjetske scene. Prvo ćemo slušati pjesmu Give It To Me, Timbaland, veoma poznata grupa tada, duet sa Nelly Furtado i Justinom Timberlakeom. Kada Timbaland uzme stvar u svoje ruke, znate da dolazi hit. Ova pjesma iz 2007. godine bila je muzički manifest tog vremena, futuristički beat, zarazan flow i kombinacija troje velikih izvođača. Timbaland kao producent ovdje briljira, a tekstovi su direktni, samouvjereni, skoro battle rap stil. Ovo je bio statement i dan danas je zvuk koji tjera da morate zaplesati.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propaganda.
5: A te isti snimili novi spot?
6: E.
5: Ajde, pogledam.

0: snažnih veza.
1: Her Graçasisa ziyaretimde bu şehrin biraz daha büyüdüğünü, biraz daha güzelleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu nedenle başta değerli dostum, Sayın Belediye Başkanımız Satmir olmak üzere tüm ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Kendileri sadece başarılı yöneticiler değil, aynı zamanda kardeşlik hukukunu da gözeten çok kıymetli dostlarımızdır.
0: Svaki put kad posjetim Gračanicu sa velikim zadovoljstvom vidim da ovaj prelijepi grad raste, razvija se i postaje još ljepši. Zato želim od srca zahvaliti svom dragom prijatelju i gradonačelniku gospodinu Satmiru Čebi kao i njegovom cijelom timu. Oni nisu samo uspješni rukovodioci, već i istinski prijatelji koji njeguju i jačaju naše bratske odnose.
1: Spor, kültür alanlarında Graçanica Belediyesi'yle beraber çok güzel işler yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz.
0: Zajedno smo ostvarili brojne uspjehe u oblasti sporta, kulture, privrede i društvenog života, a uvjeren sam da ćemo tako nastaviti u budućnosti. Jer mi nismo samo bratski gradovi, već prijatelji koji povezuju zajednički cilj i zajedničke vrijednosti.
1: Bugün Graçanica'nın bugün özel gününü kutlarken bir temenni paylaşmak istiyorum.
0: Danas obilježava moj poseban dan Graçanice. Želim podijeliti jednu iskrenu želju.
1: Diliyorum ki birlik beraberliğimiz daimi olsun. Çocuklarımız savaşı değil, dostluğu öğrensin. Gelecek nesiller korkuyla değil, umutla büyüsün. Bizlere düşen bu görevde kardeşlik köprüsünü daha güçlendirerek, onlara daha güzel bir gelecek bırakmak adına daha fazla çalışmak, daha fazla birlikte olmaktır.
0: Neka naše jedinstvo i zajedništvo traju za uvijek. Neka naša djeca uči o prijateljstvu, a ne o ratovi. Neka buduće generacije odrastaju s nadu, a ne sa strahom. Naša je dužnost da dodatno učvrstimo ovaj most prijateljstva i ostavimo im lijepu i ljepšu budućnost.
1: Graçanica şehir gününü en içten dileklerimle kutluyor. Bu şehrin huzurlu, bereketli, güzel yılların geçirmesini temenni ediyorum.
0: Od srca još jednom vam čestitam dan grada Graçanice i želim ovom lijepom gradu mnogo mira, prosperiteta, blagostanja i uspjeha u godinama koji dolaze.
1: Boşnakça zor bildir ama ben bu dili galiba kendimce biraz okumaya çalışacağım, küçük bir kesinti. Kendim çevireceğim sizlere. Hatalar olursa kusura bakmayın, affola.
2: Grad Graçanica nastavlja graditi i širiti mostove saradnje sa gradovima širom regije, njegujući prijateljske odnose i razvijajući partnerstva koja doprinose razmjeni iskustava, jačanju lokalnih zajednica i realizaciji zajedničkih projekata. Posebno raduje činjenica da je u proteklom periodu započela uspješna saradnja sa prijateljima iz Republike Hrvatske, gradovima Valpovo i Samobor, otvarajući novo poglavlje partnerstva. O značaju ove saradnje, prijateljskim vezama koje gradimo i budućim zajedničkim projektima, u ime naših partnera iz Hrvatske obratit će nam se gradonačelnica grada Samobora, gospođa Petra Škrogut.
3: Poštovani uzvanici, redom i čašću, kako ste već poznali, pozdravljeni, ja vas od srca pozdravljam. Poštovani gradonačelniče i svi ovdje prisutni, dragi gosti i prijatelji. Izrazito mi je zadovoljstvo i čast da danas imam priliku biti ovdje s vama i zajedno s vama proslaviti vaš dan grada. Prije svega želim zahvaliti Dominiku Raškaju koji je inicirao ovu suradnju i povezivanje naša dva grada i našu suradnju po raznim pitanjima. Ono što bih posebno istaknula, Samobor i Graçanica imaju jednu veliku poveznicu, a to su naši poduzetnici i obrtnici. Oni su, rekla bih, temelj razvoja našeg grada, naših gradova i možemo biti sretni i ponosni što ih imamo. Oni su naš kotač zamašnjak koji nam daju čvrste temelje kako bismo mi kao gradonačelnici mogli realizirati brojne projekte. Zato veselim se svim projektima koje ćemo zajedno realizirati, potaknuti našim poduzetnicima, ali isto tako zahvalna sam na tome što evo delegacije se iz vašeg grada

0: futbalera. I to golmane Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas. Odbrana Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Denis Adžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Arjan Malić. Vezni red Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napad Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko. FIFA je objavila zvaničnu opremu i garniture dresova koje su reprezentacije učesnice svjetskog prvenstva prijavile, te je poznato u kojim dresovima će naša reprezentacija igrati grupnu fazu. Otvaranje prvenstva igramo na kanadskom tlu, a naša selekcija će u ovom meču formalno biti gost. S obzirom na to da su domaćini Kanađani u potpunosti u crvenom, Zmajevi će istrčati u svojoj gostujućoj varijanti kompletna bijela garnitura. Nakon Toronta selimo se pod reflektore glamuroznog Inglewooda. Ponovo smo ulozi formalnog gosta protiv Švicaraca, koji slično kao i Kanada nastupaju u tradicionalnim crveno-bijelim kombinacijama. Naša ekipa zadržava istu kombinaciju boja, bijela oprema. Posljednji meč grupne faze igramo u Sjetlu, gdje ćemo tražiti prolaz u nokaut fazu. U ovom duelu Zmajevi su formalni domaćini, što znači da je vrijeme za prvu zvaničnu promociju domaće garniture na ovom prvenstvu. Prepoznatljiva plava garnitura sa žutim detaljima, plavi dres, plavi šorc i plave štucne.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Selo 19, Livno Sarajevo 23, Gradačac Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguće pojava grada. Vjetar slab do umjeren južnjugozapadni, krajem dana uskretali na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pritežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. I sve dodamo Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 8.
3: Informacijom o vremenu završavamo drugo junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.